0: Kim kia chơi mà nhau. Yá lô. Yá lô chị.
1: Mùa tối rồi chúng ta chơi xa.
0: Mùa thứ gì?
2: Hơi, hơi, hơi.
0: Mùa thứ gì? Yá lô. Kim kia hả đó. Chúng ta chơi xa thoát ném xí xí. Lâu bao nhiêu xí? Thì đến tháng mới trả tiền qua chỗ này. Xem đến một chỗ nữa, mỗi thứ riêng gì.
1: Rí chỗ, nhìn đã.
3: Rí đã.
1: Yê. Thế thế thế, tình trạng chỉ có chị là, gia đồng đó.
3: Chí xí, lỡ đã. This is my shoulder. Do three, you know. One, two, three, you're the same way.
1: So, Niki, what? Best Sasha, Niki, what? You don't have a girl, Kiba. Lots of time to Usa. I'm a girl, Kiba. My she's.
3: Sam nak pula, sama rujuk juga, sok cium tu macam macam. Di sini kau yang je, jom na nian nian cium juga.
4: Raya amian tuan bayi na, sam tu kerja cium mana?
3: Tiap orang jom na jenjar dia tu, di leh sok cium menu ye, ya, aku leh cium cium.
4: Mak dah mak kapa jere, mak kasih ke long long jere,
3: mak kasih ke ingat sam ke sudah.
4: Tentu mak kasih tuan muda, sam tu gigi. Oh ya, raya mak tip kalau yun eh, aku kira doa.
3: Liz,
0: I'm just gonna pass it now.
4: The Vian all day. Can you like a short chunks again? You want me to get? Make it in the pause.
0: Got you, sure. Pass it now. Nang Dam Du,
3: Nang Dam Du. How do you want to change? Eh,
0: she needs change. Say, who should be? I'm long day. Rankons that John that Jimmy Jude that's a cheddy. I'm on a goose.
3: Yes, you're my dear.
0: 不过那我去的，不过那我得这些，一年我那刚回不去多啊。啊，这怎么啥？你别急不急，你婆婆当苦，爹是吧？这点你也尝过些哦，你爹呢？让了我那什么学不着？
3: 很久没去办学的，好久来个是年孙子啊，没想到一明年他去的，
0: 是。
3: 我刚看的，你最开快的个，开始也蛮多，要预计的。
0: 然后呢，落去吃些穷啊。然后呢，长大几段，乐乐嘛，吃不吃？你说钱不停这段就干啥个？
3: 听三讲，落去提段，开始是这，开不许多。三老一开当买不起，
0: 这是你用别说许多。这两个长段买不穷，再谈个啥子？对对吧？没得不吃这些，我们还涨，干了有嘛事？ Bala, si. Bala, kan nasi. Ngah lagi cik yu. Ngah sega pingin lah. Mi ke si? Chu lah. Mari, ngah kapa tu, ngah kapa si ratu, Bala. Cien ngay su chung kan cik ngah, ngay de kya chung cha jay chung, Mari. Bala, ngah lakho na tu piya gongpa son zang.
3: 拿了么？休息休息，钱你用嘛是？
0: Less。你那米要捏着多贵？捏巴拉的阿姆拉，俺拉啥子捏的？可那你有朋友用过你送给？
3: 迷茫的出个钱，给不要的？
0: 你那米出的？ 三送客在中嘛是，他的眼那嘴让给嘛媳妇的嘛是，等住来对。 巴拉达阿姆拉个谢巴君，用在咱们吃菜呢，我过去给送去。年平家种不起，莫只是年收藏，若叫起人，我顿送去。年谢空，杨谢巴君姐，俺看过去牛鱼，同门姐我这啥，俺大姐准送去，俺爹要着不？朋友那看过牛姐可就这，俺。怎么这是多？
5: 这是，这怎么这钱买的？那恁没有年鱼呢？瞧我三姑记得搞微不着吧？俺对的，大伯这是俺是去过去，老三来明年来要买的，俺到巴拉买呢，俺到阿姆拉去过的。
0: 咱农民忙过要买的，一年生产还买吧？俺做农民忙过大，兵家忙过有脏，我那孙也是多。当俺心面，不能让我中意的。
5: 可的。我那在这边来给你念一遍。
0: 英国腔，小来钱的拥抱要什么？注意的。